slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Zadnje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Sad te meduze, pa to gnojivo, ali dobro, ok, da. Pomalo, nekako sam na 50-50 sad s ovom vješću, zato što je novost i malo je nepovezano kako sad te meduze i što,
1: meduze,
0: kakve veze meduze imaju sa zemljom,
1: meduze,
0: ali očito da će imat neku svrhu, eto, u nekoj skorijoj budućnosti.
1: Mislim, valjda će ih i uzgajati, znaš, onako, za te potrebe i onda će ih...
0: S čim se baviš, uzgaja meduze.
1: Da, pretpostavljam, dehidrirati i stvarati to gnojivo iz njih. Evo, ja ne znam što bi sad tu logičnije bilo zaključiti od toga.
0: Ok, dobro, pričekat ćemo da vidimo.
1: Da, dobro.
0: Idemo dalje, ajde onda ovako samo na kratko, jer nemamo baš puno vremena. Kad smo na moru, uglavnom tunel Kozjak, pričali smo o tom tunelu, koji će inače povezivati Dalmatinsku zagoru s obalom, Vučevicu s Kaštelima i autocestu s gradskom lukom, probijen je jučer, nakon više od 2 godine, eto, od početka radova. Inače, tunel Kozjak gradio se u sklopu projekta Novi ulaz u Split, a riječ je o dionici čvorište Vučevica na A1, tunel Kozjak, čvorište na DC8, trajektna luka Split. Inače, glavna cijev tunela Kozjaka duga je 2,5 km, a predviđena je i spojna cesta do Kaštela, tako da je evo novi tunel uglavnom završen.
1: I evo još da ova naša cesta Virovitica-Zagreb da se napravi. I jej!
0: To je to, i onda smo na korak bliže meduzama.
1: Tako je. Eto, zaključak, super. Idemo na pauzu, može?
0: Ajde, može.
1: Ajde.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Kralj turbo folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde pa ti, Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
2: Se bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Aco Pejović, godina jače. Mi smo baš malo danas netaktične. 9 sati je gotovo 11 minuta. Onako krenemo pričati visa najtužniju moguću pjesmu
1: ikad. Ali doslovno. Ajde sada ispravimo tu stvar.
0: Ajmo.
1: Znači, ja.

0: se kaže bumbar na mađarskom, evo nek ljudi sami zaključe. Ne.
1: Okay. Ali imam jedan drugi.
0: Tako je, imam jedan drugi. Znaš kako se zove pas koji ne zna zvoniti na vrata?
1: A da, i sad si me našla.
0: Pa jesam. A?
1: Pas koji ne zna zvoniti na vrata. Ne, ne znam.
0: Kuca. Čekaj, imam još jedan. Kaže, što kaže srna dok ju netko šuta nogom?
1: Znaš bi srnu i itko šutao nogom?
0: Znaš kako se zove srna koju netko šuta nogom?
1: Ne.
0: Ne, što kaže srna koju netko šuta nogom?
1: Što kaže?
0: Ko šuta.
1: Dobro, ajmo dalje, molim.
0: Višta, ide jedan glazbeni, ide jedan glazbeni broj i onda idemo na nove servisne.
1: Ajde, molim te.

0: čitam sad nešto, pa mi nije jasno. Danas je moj rođendan. Na moj rođendan se obilježava svjetski dan čimpanzi. Pa ne znam ima li ovo neko značenje.
1: Nešto znakovito, da.
0: Odakle ja zapravo dolazim i tko su moji rođaci.
1: I kako ti je, zašto si rođena na današnji dan?
0: I, o, ljudi, družimo se još kojih 15 minuta, ali nemamo vam zapravo ništa pametno za reći. Samo smo došle da vidimo jeste li zapravo još uvijek ovdje.
1: Evo, i da pokažemo da mi jesmo.
0: Da mi jesmo, mi smo tu uvijek.
1: Kao ovoga, slavljenice i čimpanze i
0: sve. I svašta nešto, da. Ajmo zasvirati Hari Matahari i Dragana Mirković, jedan zapravo dobar duet ispred nas. Osim toga, za ovaj blog smo još pripremili seksi nova stvar Cobi i Senida, tu je i Olja Krleuša.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

naranči. Kažu da je bogato vlaknima, zdravim mastima i antioksidansima koji mogu pomoći u snižavanju kolesterola krvnog tlaka i upala te u očuvanju zdravlja krvnih žila. Vjerujem da je to pogotovo dobro i preporučljivo sada u ovim ljetnim danima kada se treba jesti nešto lagano. Eto sad kada sam bila ovako društveno korisna, idemo dalje, ide nam Mile Kitić, zapalit ću sve. On nam također dolazi u The Room Club, sve ćete čuti u nastavku.

0: popularne razloče takvim glupostima po medijima, to svijet nije vidio. Evo gledajte onako naslov. Prince George na trenutak je zaboravio da ga prate kamere. Kaže, prizor je mnoge nasmijao. Ljudi moji, dečko je zjevnuo, doslovno. Bio je na Wimbledonu, pratio meč i zjevnuo je i oni su njega uslikali i evo, svi se mi grohotom sada smijemo jer je to toliko smiješno. Tako da nemojte, ono, anonimnost ima svojih čari, uživajte u svom životu i ovoga, i bogati plaču, jel te, kako kažu.
1: Budi bez problema na valovima Rumafema.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Nikola Rokvić je njegova nova stvar, svake mi se noći lumpuje na Rum FM-u. Za manje od minutu ide ti Bojan Tomović.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Moj dom, salon.

Eni Urišić i Matija Cvek i trebaš li me za kraj našeg druženja. Ljudi moji, 14 sati 54 minute, ja vas lagano napuštam za danas, družimo se naravno ponovno sutra. Nadam se da dobro preživljavate kako god ove vrućine, ovih vrućih 33 Celzijeva stupnja u gradu. Eto, toliko ljudi od nas, svima ugodan dan i ajde bok!

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Room FM.

0: Kreni se uz energiju Room FM-a.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

0: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.